0: Nansia abo Ghana adeshimama ya mwabibia chen Mamu wakwa badiba brand B oha ene nain Hachiripo enumu eka sefidia so braso Se ne da juwa da mujuwa E juwa da yi Ensemo yetwe guwa maimu fiti ya pojato ye tifido mantamu Ne mantamu waka Samufo atunasye wasemu kuro jen Emwada ho na yese hina musoni ya transe anopayi. Yebunu toto riba sumu wa. Sani ye ya jukominyo wa sore edemu. Ensemu wa ebedi kasimu tintimai ebi enese.
1: Abusia ya diani betremu ewo esutifi not mensini ni mu. Na uko pie mu ewo honu mua. Enye Ghana Education Service GES ya. Wamu hano mwa biyo menu mtiri state degree Celsius. Aka wamu siye duya semye niya bo maka za chese. Suku dana se. Suku dano. Enye bebre si hopa.

Anklatu. Asi ensuro. Ensuro. Asi ni o twedi ampo Nyankopon nam nkoa de. Ye ensuro, ye mbohu. Musha mento nka wa homa no so. Ewiei. E dia sada na ma o twedi ampo Nyankopon. Ye hwe de wa yama ye ni ebusua. Asom bo bebre. 0551 656565 0551 656565

0: Nansia abo Ghana adesimamba Yamamuni na mwajo amuma kwaba Ediba plan B a 104.5 famoso Na muti yanka enda edwa da nyumre ya nanya bone ne mumono Ensema hudu edwa ni huse fetetetete Ewa mai mwadi ediso kadi ediso tie Ana nyanumbe nu ya jinkunya Ya ba be biye ya numu 360 I degrees Celsius Aka ya siye duya sami ya nuyabo mawa wafyansa Weini weini na kwa suwa wa mai gana ahadu nseye Na kasiye boi ya dia Chagu ewo Facebook Abe fonte tafidye nesu Enye bomodine Se obabe like wa se ave Eja wadwe nchano fatuho Ebre pomuno Yabeji bre ni akinkani na kama kama Eltumi edia mawa Evi eni enkikambia enzu entumi embe muo Instagram aye aje ehosu ya daho Plan B 104.5 FM Ebuzia enye ya daho Like it na share na jwa dwen jeno fatuho ya bekin kan na enyumre bibibia etumi ewie paye Twitter anase sisia no ya vense x honso ya daho Plan B 104.5 FM ebusian enya like e share na jwa dwen jeno fatuho ya bekin kan YouTube Plan B 104.5 FM like na share eja wa dwen jeno ya bekin kan na enyumre Bibi bia etumi ewe peye. Enyumre yi enye wubi oho di radio enetie. Embo free mwabe wansa electricity no. Wama jom light afwen. Emu wabe mumbu. Kwa abe funti ntefidi eneso. Nabo plan B FM online.com. Ehon mensem no. Yadinina gupoto kase mwabe kinkama ntiasia ye juma edia mawo. Afe so ehon mnwa. Eye online radio ube tumie tie kasiboyi ekroje na enyumre bibibia etumi ewe peye ede amawo na bomodine se ubebo www.planbfmonline.com na enezemno kwa kinkambi na bibibia entumi ewe peye na enyumre yi enede ya akwa kwa ya juwade ya na jese ejwedi wo hodno obio haa nesuto na Chese watonwa diye wu mwono. Wotimi biye tu hwa anye. Anope ya asa adia senyi. So bi yu pia mwukula buta se wu. Adia wu tonye. Eye senyi. Temesoka klanu klanu. Chese ya na kwa kwa ya dine. Ya chese nyumre yi uliwe ni tiremu. Ewa plan B FM. Kase vidia ha. Na ya bon hunde ure da krokla de ma wadebe tube se ha. Eni pasala ya chete ting. Ete se suku fwa da. Wamo ekwa kwa jifidi ubu samse omo pedenya wamo se wamo beto adye diya ma wane nyumre yi bibibiam tumi ewe peye frem peni 4 ewa ahume isu 0551656655 0551656655 frem peni 4 na di nchile mua eche midye ubu suya nyumre yi ense mua yense mchurafwa wama kwa buwabu anu edi abaye kasi sebo puzo bitems Eze kutu, eze ibamua. Na, diedi mwa kutini, ebi, ene.
1: Ghana, ye e-service portal fufro kwa na se diedi kain kwa anu ene. Oma mpeni John Dramani Mahama, etimi apahon entima, yede mwusem, eba.
0: Ebusya, eni enche bia. Ana, mpeni fo, eni tu gase, ene ino. Eni, uko pie mwa, Ghana nina. Wo mebura wo hono mo enye adwuma ehwa yedene edia ma wo no eya dia wo mebie edia tumo se ene befa forms na wo mo fa forms ni wie ne yadia na wo se wo mo eco screening na je se bibibia etumi ekoye ewo hono mo na sei ebeto dwa se wo mo koye screening na screening no wo mo che se hususanso etumi aba Na edeyi eya dia ye dwuma dia yetu ni din se enkoso ansem no ene wo bra na eye obi ni she ko fisechi aji na kunya no ana eye ye bra James atama so wo kasa ere ma NPP amanyoko no so ebebie mu obi na wo bra wo bebie mu okese wo hwa asa dia we eya dia avanya wo tisu sisi ano wo feli ya
1: ebusia ne ukwa pia mu ewa temalea polisi fwe oho etimi achira branti ebi ono dia nu nuboni mu jodie ena wodie na afins wetimi achi nuboni ni bi etimi edie frini nsem
0: ebusia ne yedume die imu au nyansa popo bra enye nana kosyo aje mfua wajina kunyano ana onezi ni nezi beti wobe pia mu ewa ha na wakasacha se ne hube nye se ahufo bete te wamu madno nante se etumi abua na obi o hanu mu any na bufura no wo go suku a se wo behwe no na jese le wa kire kire no nyoma bi te se a teenager pregnancy num ni adiade ho nsensem no wo je no wo jese de behia se awofo no etu anamo abusia ensem wei any ensem pino a ana sima edia se ye di mani mi any kobra ne singre wane e maje penia me de kasiboyi eba abeso mo na ukoto se any agwa kra mai wo sia basu ebu ni sisim ejeyi ejeyi ejeyi a na eye ni fada se ni bi adawroma anyumre kasiboyi mco ventures womo ebo ye ti domo pa sara enso na gana masters womo si provinces Mano, Bejo Je, Nan Senja wo na chese bibi bia entumi enkoye eva ema wo na enre yen fasidani bi ema information centers ya womu ebie kasi mu afezo enye ugobie mu ababas vo enye obia taxi drivers yangus obia nmre ya womu ina baso se matumi ebie jumedi inmo na yen fasida ema production team wa Woman so enye woman boy kasibo ya no na wose mufo penyina woje bretrase esa kasibo mu kroje no wono so ya dia aseda no bi enko emfa emmanuel na ene ya dem ewo facebook abefunti nta video ne so dia a captain in number 1 srai ana di yen akọ piemu ewo ho bomodene se obe like no akọ share eje wadwe nche no ya beken kan na enwumre bibibia to me every pay yet now I can come for no yeah ben me bitini abusia penny catcher cobram reku abu broncosia adia be ye and say that many
1: akosia jimfua
0: happy abusia jibray netie kasi body moon chrimu ansana kasi bane tiwe ni embrasia
2: plan b fm new yo
1: Abusia yenhye kaseɛ na se na yenhye kaseɛ na se dia ne nei Ghana ye e-service portal foforɔ kra na se dia di kan enei yetimi apa ho ntoma na pani otim kɔ di sɛ dwuma dia ye Ghana man pani his excellency John Dramani Mahama ono enenei wotimi pass adwuma die ho entema na obi weka se woti e-service portal a ye dia dia enei ene ne opeso bepiamu e wo man Ghana mu a ade ba kwa abeye ne senka ntete no na ne yegi se obepiamu ahansa na se okwa embassy ahodo ansa na wako akwa jivisa na so enei e-service portal ye no e ye online platform mi e wo apply wo so a kire se nya afei e na abekɔ office e ne kobra sembie anim kye se wo apply wo so a Niggas ya hair, nay, who said, Could you not baby do a gun? Hana, you macron, a baby do a gun, a hano, a son boa, not just say, ya ma quiet, and I said, Visa Namam, no, it's me, a baby PMU, a wagana hanum say. It's e-service portal, no, and I say, eh, portal, no, eh, dear be ever boa. Ama ye nuanu ma, onpeso omutu kwa inbe pie mu ewa omae gane munu. Enya afei eno kwa kwa pie mu ewa gana embazi. Neni afei eno beko meetings ahodro, beko visa interviews ahodro. Enei, e-visa platform mi